0: Mole și tot, ciocanetea, și-a tot mată,
1: $69.95 for no two-speed axle, a big mouth.